0: Langi Hisbert Buchholz për eksplikacion aqui naturalmente, se ide posicion. Po më sa papir, papir është dolë, no? Papel të skabu, mirë ma. Po më sa, kosto në realitet, de vida, në sawa ke otro. Ma ne më visabo, Edward Peters të rabiami ku minister Dowers aqui. Pa sobra de në su concepto, ku Dowers në të papia perdat. E të bisele mas neqes, a mi të bise si. Pa mi në bise ku Dowers të ganja. Pero segun Edward Peters, Dowers të du në informacion incorrecto. Ora informacion incorrecto, ki këta? Po të ganja.
1: Ora kun adicto ambulante comete un delito, por ejemplo, nan por garanan, seranan, anto dunanan e ayudo kun nan merece, pero si un persona kier tambe, bambisa, de un forma ecco cooperaco e tassintico e messe aiuto sempre quando e persona a chi tami pur acudì pa pur haia aiuto de un di instanze nan por ejemplo ma ne un stechte junto cu tambe ting e parti verslaving zorg ding nan servizio però algo cu minister Dowers explica a papia cu algo e seta algo hopi allarmante e nota bon informa camindo cu imita haia strano cu da minister Dowers da papi e non minister White ras trese pa dilanti camindo cu siti un addicto ambulante non spo garele hinkele of sere pone trasi muraia nan pa por dune aiuto automatico of aiuto bota bisa forsana e persona inana la gami explica pueblo di Aruba te dia jawe World Health Organization abisa ku adicto, addiction ta un malesa mental, seta mundialmente. Pero aqui na Aruba, nos no ta reconoce addiction como un malesa mental. Anto, pa emotivo e bono po obliga un gente pa hanya tratamento pa su verslaving, pa su addiction. Kaya men, lo que ministro Dowers sa papi nanang, no ta quadra. Pero di otro banda, ti un silencio hermético na di e ministro ku ta encarga ku e cartera aki di salud mental. Ku ta senyora ministro Wyatt Ras. Awo, ora ku nos bay wak un pari sima atras, na broma ku nang atraha un manejo pa lo que ta trata salud mental y verslaving zorg, e parte di addiction. Qui sì, è parte di addiction. Ora con nostro WAC, non ho nessun problema con il professionale che ha la tarea qui, però, sin embargo, un manejo che non può trarre solo sin trarre un lesson national. Un manejo che mi può trarre junto con, por lo meno, esnan che ha den e filt per lo che tratta addiction qui na Ruba.